0: Show on. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Den bedste musik til hele Sydfyn.
2: Diablo.

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode grin, gode grin
0: og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.